ایت ایت آهن زهج بیشنات آئین دان داکی دادیت اسکال دانه تاگی جن دا انش بیگی نگی آرینین آرین دیگو درون گی دیدی چی دیگی ایت ایت آتو